0: Wanji.
1: Madamu Luita.
0: Wanji Sebo.
1: Oliutia mkwano wa suzotia.
0: Ni ulunji wa suzotia na awe.
1: Na suzotia mkwano sani na fazina liyo.
0: Hmm.
1: Okula wako.
0: Wanda.
1: Na wera lukua gana fredi.
0: Chitufu.
1: Okutinze utia mataruka.
0: Chitufu.
1: Eta lukude wako lanti.
0: Hmm.
1: Na mama wange.
0: Wanji Sebo.
1: Na sanuike ino.
0: Nzena andi musanufu kubanga nina abantu abandikiririzamu.
1: Kuhikidikizamu.
0: Hmm.
1: Kwa mtu wa ine vigambe, ine vizimba.
0: Hmm.
1: Omu ningira wa mtegera.
0: Amina.
1: Era nakulinze kumutio mwe guandikala. Nakuwa nionu luita vlido. Mkama amani.
0: Amina.
1: Ye balo kwa vigambe vizimba mwana. Yeti changu.
0: Chitufu.
1: Omuntu wa wawo ya kulae nga ye jasting. Vigambo ye mvua.
0: Hmm.
1: Nga vizira vizimba ncheno iwanga bantu wa vlido.
0: Hmm.
1: Ade tutinze, tutie mtu unzi muna mwana iye.
0: Hmm.
1: Ye nekatonda. Nebaza mbalasa ene juu ya sabato fumbiro vyo kulia.
0: Omwana ya sise nengamba eh.
1: Omwana ya sise kirao.
0: Hmm.
1: Aote kune mchala samu mtanga lao.
0: Oyo ye.
1: Ayayayayayaya. Batu siki le kirao li mwino mkwafo mnuko.
0: Eriyo Luthi ya suzeni wano.
1: Luthi ye na vanangi. Abana bana bana bana na baba irao. Yakumena mena waliomu waliwo. Mwiru wala manzani evuniko ya kuno nizanga inafune kuu ata jido kwa lutinga tetuidi woli.
0: Nange neba nunye zamba sigure nanchi abalaba.
1: Abantu bakwesu nzo kubona kubanji ya iwagiro kule watinga te jamu jamu wabemi imu kwa bandi. Aye nga tuwa numirwa.
0: Amina.
1: Ata je ya firu wa kine neinu. Aye nga tuwa numirwa abantu bebo chama taba kuenda inu.
0: Zena mbina.
1: Uwa bao ingini ya nekatene enakabale kuisumera unti ya kuenda inu.
0: Amina.
1: Nemuchara umatie bucha matae na kuenda inu.
0: Esebo.
1: Nedada wange kusini na baguide bucha matae unti kuenda inu.
0: Dada mkobe muenda inu.
1: Dada kula muisere ya mkobe singa wantu wa ilina avu na kukumadamu luida zena. Na kubandi muna katuwa nchipotika vile nekasamu samu. Aye nga. Singarango tuweleza Sunday nunji, Kari. Weekend nunji. Katonda kuwe, chosingo kuenda, tuena, kutabile tuena, viyatiwa kukulechi.
0: Nchituwala.
1: Endegele kutule ene mwana wa mama.
0: Kale mnayi.
1: Nuku wanga na Fred, indize yevu chama, teza rukuduru wako la anseruka.
0: Mukama ya kusumulula luje. Bagambye buli amanyi nti olina maama ne wankubadde nga yagenda n'akuvaako. Awo otekawo maama wo, eh? Nti maama Rita munnange. Jajja maama munnange nkwagala nnyo.

0: Kugambia lunako leo la bamama, gende eri mama, omwebaze, obeko n'ebyomugamba. Osobola okuveewa amaama eyo, oye muzadde agaba omukisa gw'oku nsi kuno. Ogw'obuzadde gwonna agulina. Wanje?
1: Halo madame Ruita.
0: Wanje sebo.
1: Sangaire okuwuliza mama.
0: Nze nansangaire okuwuliza.
1: Enyavu. Nze madame vande tawagodo, la soli. Ina soti. Ana yansaba mukama Katonda mami yebali okutuweera omukisa okutukeranga buli lwa Sande.
0: Amina.
1: Mazima gene madamu tuwezeemu. Era nga na nze okusseeko abantu bano mbendeze ku wiikendi enungi mami. Ntandika ne mami wange n'abiri Hadija. Naizaako mukyala wange na Moya Margaret yali Mukono. Naizaako abantu abawuliriza busogaro oyo bonabona. Nasembya yabenda madamu Ruita, mazima gene madamu musawo mukama Katonda akongere ekisa.
0: Nkituwala.
1: Wagodola soli ndina soti, mama we balowereze iwanga.
0: Kale. Eddakiika nno mbuzaayo mwenda tuyingire essaawemu. Ku ssaawemu tugenda funa amawulire mu lulimi Oluganda ne Kagaloja. Eriya yambuzizanga Kagaloja konzo genda kumulaba. Mwana mufubuka mukadde konze. Konze wesitukire. Wanji?
2: Ana madamu Ruita?
0: Wanji sebo?
2: Webala okutuweleza mukaire.
0: Amina webala okuliriza.
2: Kisa cha mukama mamu wange. Asi ni wana kama kani kwe.
0: Amina.
2: Watu wewe goma kwa wana kumama. Nani mwe wala manza na kupa nebo niko?
0: Iye sebo.
2: Kisa mwa wala sika jiru kalu sikeze kwa la mamu. Wasi miyoko ya kuni mwe kwa wana kunga mani kimeti no na kujibona kumama anga chindu chikurino.
0: Mukama Katonda oyo.
2: Mukama Katonda nga mulungi mama. Mugano wange mbalasala ye wale kutukola ku. Abantu abayire mwe bali kuida.
0: Amina.
2: Ayo mukyala nga mwiri kwa lida wana akwenda ino nga akwetikira ye mama ajire kutuka nga maze okwogera.
0: Nse na mwana.
2: Ayo yabayire yo.
0: Oh.
2: Awe isi kiswiba wana wana mama bakwenda.
0: Amina.
2: Na mese mkose okubwa na ekalire budini.
0: Nze na mbenda bakobe nti omuyise mulonda abenda.
2: Nye nyawo. Kisi msuri muna akula msuri mama wana.
3: Mkwana wa suzotia niya.
0: Na suzevu lunji dia wa suzotia mama.
3: Na suzevu lunji mwabalu kuwa ya nife.
0: Uwebale kuida.
3: Kasi mye ino mwe vale ziona ziona mwa
0: Amina. Amina.
3: Ya nziza mwe vale na vaile musandufu ino mba ile mpulizanga vuhuliza inga tituka nga kutusaiti ni mbo na kuhu.
0: Wakoba anti nono.
3: Ewe zela nakobi endisiva anteta inuma. Ya nziza mwe vale kuwa ya nife.
0: Kale munaye.
3: Mwe vale ziona ziona. Amina. Ivona vona vona ni mze imu dunda asumani. Ni Fredi ya Gutamata. Ni mko ilu mba wange safiwe kubwe sima. Ena mtu mire muendeza luna kuru unji. Ama wale kutu weleza.
0: Kale munaji.

0: wanje
1: mba mukama wa free bazibwe
0: ye bazibwa munazalese
1: bwebade kutuweleza mwana wa mama
0: amina
1: nikogela kuna wakitibwa kate durani chumato mpadati ya mechikungu bulokuzinga kwa mama ulinga yenu teza mikrofoni wale kiyo kutuwelisa programu
0: amina
1: enkalamu
0: chisacha mukama
1: mama ikiza msu kubantula nga wana wakitibwa masonga zaedele
0: esebo
1: kana msio ku mchala wange mama Jesus ni mchalao Jesus mtikona nge mje msalefo ya fubare kwa mchalefo mchalefo kubanga mwete mbele kwa mchalefo na nge Jesus yore kumwefo mchigula atelele mchalefo na na msa kwa msa atawango wa mwete sale ebinyola msa atawango wa mani na mwanda ino ya wazza kudwego wangamba kuburi mpana mpana kati mwanga baba choka la chilo nji mama
0: njisebo
1: kansimbi ya mugurizi wangu wechimanto wende kutuweza kuluare kusati jefisi mamweta umuami muwanga
0: era kwa sembi
1: ya mwa takati mzoe nkwaniza zuwe natilo kundira misa esofa mama ruita
0: wanjisebo
1: kana angatu chumatuma kuendeni nisede neruka
0: nange mbagala nyo
1: ave niwe
0: amina amina oyo no ya sembia yo munzikirize edda chika zizine kale kale gwa sembia yo wanji sebo
2: ona mira lukwa gana fredo sizile uchama deruka wali wangu wende se mwano nganga mwunaye kwa tamude wutio kati yoni nera vilo utia mchala mwiri wefunika wanti mwunaye ene farida nisawa konto njiwa mkwano umanyi amatanyo mwa ili na mwana eni mwana ye manji oyo jona kulo ili wa
0: kare echa wandikibwa cha fe nga tetunaba nga tugenda mu maulire bwe nako mongenda kusoma echa wandikibwa cha fe chigenda kuva mu kitabo cha zabuli chigenda kuva mu zabuli eyo mukaga akanyiriri ako kutano right nno nine bya wandikibwa binji naye mama simanyi ngeri je ngenda bikwasaganya mu kubanga ah Zabuli ya yomukaga kanyiri yako kutano. Munzikirize sawe muyine tuse. Agenda mukanisa agenda mwekerezi ya mumise soka bambi fuluma.

Naba gambia chawa ndiki wacha fechuge nda kuwa muzabuli ya yomu kaga ya kuwa kanyiriri ya kukutanu. Kanyiriri ya kukutanu paka kumu kaga. Onomwana atuwa muita purity kathi. Mkugambia weyi ganga. Bana bafeba wano bako zomulimu guo kubanga yeba atuwa bulide chigambo cha mukama katonda. Wama mwebale mukama katondo yogwe yabatuma mumazo kubanga bwe mutyo mugukola wama kolo gugwo osirike olindirire mpera kakati no uliro ono ono ye mwana tukato kato David Wagubi.

Tomanyi sanyu lyo wulirango omukama Katonda alinga kuyingidde. Wamanga bozanya royo bingo masavu nyiga stabili mwenda musanvu stemu ashingira royo bingo masavu mwanatu mukama ajja kuteka ko mukono gwe ngabwo musaba ajja kuteka ko mukono gwe atakiriza nti mukama akuwa.

mbwa kayimba kano njya kamudira mu mbwa ne wasinzo munyumira tata kweso se tanikira ku uri kitangi sokuba mugagantina mburita buri kitangi sokuba mugagantina.

0: mpamvu bwene bwene ebintu byonna byonna byatuukirizibwa nga bwekiri mu mwoyo abayiza ekibono eky'ebisuubizo kyatuukirizibwa era kyafuuka ekyeirala ky'obutuufu mu mubiri ogw'omuntu mu Yesu Kristo mu mwana wa Katonda wano ku nsi kityoni wekiteekwa okufuuka n'oyo omugole n'omubiri ogwa Yesu Kristo ebisuubizo byonna byonna ebyageebwa ekikunzo ky'abaikiriza ekya Kristo eky'omugole kiidda kufuuka
1: Buli lwa Sande tusubwanga omuweereza wa Katonda Ewald Frank amaze emyaka 5 mu buweereza abuulire mu mawanga 15 era ng'obuweereza bwe bwetoloola ensi yona yona abuulire ekigambo kya Katonda ekyamuwe bamusengwa abuulire mu makanisa ag'enjawulo abakatuliki abamethodisiti n'amakanisa agabapentekooti era abantu baweebwa enkabi ey'enjawulo okuweereza kwe kutambula butereevu mu nsi yona yona mu nnimi 15 ez'enjawulo butiini tubaleetera okuweereza kwe okuyaakirira kuva ku kitebe kikulu Crowfield e Germany ebisingawo ku buweereza buno tuukirira omuweereza wa Katonda Caleb Endua ewaayo endo obutabo obubaka ku CD oba ku memorecard buliwo okuviirairira ku njira eyabuulirwa okuva omwaka gwa 1980 okutuuka buti mukubire
2: 0752 28 38 10
1: oba
2: 0704 72 08 49
1: muwe bwenkabi nga muwuliriza omuweereza wa Katonda nga bwe kyalambikibwa mu Matayo 24 akanirira kana n'etaani paka kwana n'omusanvu uyu musingo gwe yalekera ab'omu maka ge okuba wange emere mu kiseera ekituufu
3: eno ni program tumusuute ni Rita Nalukwago.

Waluwa luwa ulirange sanyu likuliko no ya galo kaba. Agono gabi na mozika la Esther wange. Sanyu walimu iti ya koge no kulanga. Na yo mwana mbuzi seivu uzo wano mpulira. Mpulira bulu unji. Na ya te mpulira. Oba puresha. Uwayazi na yogera kona inahuli yangu wa mutima gona gumusa.

Betuja kubita kuchisampe chimyufu. Nga iwori ere oliko bambonarita. Mubone, mubone alikubita wonga ni ife tulibita ho. Omedaji kazizi noziri ya satu mutano. Zizaka hita kusawa. Sawa nyongenda ku

0: So dada, woyongera kuti bale jota wani bale abatakula batia?
1: Jota wani abega ima. Kobeliyo?
0: Me yasituka.
1: Olaza ile mwana mwino mwana.
0: Aitano nie afuirire.
1: Amwa atandi somu ola mukobelina bulunja ati omwana ono uwo.
0: Wa mwegana.
1: Omwana ono omwana oyo bwafuire. Luis totaire yokuna bwidanda bi baleba daze daze naye. Aye bona batukirizo buvunanzibwa aye kaire eri yabazaire benda bula eriyo gwena ulira mbole omwana bwe baloba okumuwa obuyambi omwana bwe yafa mbu yayenda amwezi kireke uwe akandi mpaga
0: ngate bali bali mwenda
1: bale bali ku mwenda
0: bale basobola okunyweza engiyo
1: balere kaire beneye gwe babanga kitufu yali gaibwe
0: tiba mwegaine
1: tiba mwegaine
0: yesebo
1: pegano bona bali namagezi geba sobolo okoleyo eno ya kufukire kizibu waire niwo wa mwidandaba
0: yesebo
1: iwo mwezi kirenga bene bali kola ki
0: bali mwenda
1: bali mwenda.

0: nenda kula misako banange abaitu uliriza okuba mu bitundu ebyenda ulonti bara mwebale tuuliriza program buso ganjidi tuina mesa mwenda paka ikunandala kitundu
1: ayo idinga
0: aye mpire gubayo tokoma muni wagati
1: oidinga mwino ono mwami paule na wanyagala aliku
0: ha aye bana akandika pichipichi muti hava Ivan na mwaga ne pichipichi ya izemu okunyoka
1: zadozi na mbona
0: pichipichi okunyoko kuva wano
1: olwe kagoma
0: yari ne omwozi yari ngoti inoni
1: yari ababu yengo ngaya inechi nechi chupa chino echa use the oil ono mukai
0: ari kwati ayongeram
1: nambuza anti muna ova ku chuso babe atika
0: so mutiaba Ivan tulimwa gabwerere
1: avuge pichi mukuja taida kunioka kuba kale butiaba alija mukaselengeto
0: pichi pichi ya mutiaba eza kuweta niokira Mbona kwetu alinga abato nga pichi pichi enoni eda bitanga muibanga nere ko mosi buti pichi pichi ya mutiaba ebitawa no saa wadino Fusa atidi saa mwena dachi kata na itano. Ogoberera niwe bange tu sekamuli omose kwa kukali mungiru omu.
1: Ajifu gatu kena wanyago. Abe ngari jagale kuigolo zagale na wanyago kuisaza.
0: Yesebo.
1: Akoba atibana mpega anu wano wa mwami Paulo. Mukagasia. Agali omusada makani kagobe takatiti niga.
0: Tade chitegeza boba tutusose na ka. Nota otivu.
1: Agobo liye seri ya mukazi ayo le ni katiti
0: musa. Omukazi wa mweta butiti.
1: Omukazi wa mweta butiti. Pega anole ni katiti musa wotuwa lage pichipichi ove fwana neti ove fwana neti. Ningoje tuwa ila kuyina ayo. Evuwa ungeri kutambla.
0: Kale unakuwa atinze wa first TV ni ukubwa ikanda. Ndi kuhinu paka last. Mweba lukuweleza saa Ivan ngovi nize ngovi sadati. Omwisi kale wa marine ebulisa. Na musa kumukazi wange Doreen Eganga. Mweba lukuweleza ninze msao Samuel Echama Tende ekagumba mukamuni district mweba lukuweleza na msaku abazere bange muzeyi tebigwa o mudungu nina nsongole Edinance okuvena ntamale ikumbye mulukawo ekikakati oba ebikakati nichi koba dada waisa sula afidu semuku
1: ebikakati ekikakati ne bintu abantu byebesi banga afirwa yetibu likigo yekivwayo Webalienda andi dana abasomese chikakati tuchisala kuchi. Basi. Kwa wali womugaire goba wikango omuntu. Olafu ile. Pagano iwo mwana omukulu ososo kuingira mundu otipa. Nga omuzaire gafu ile. Omugaire goba kubwikula kole. Bagu kubwika bati.
0: Yesebo.
1: Kubole tumubwike migaire mingi.
0: Yesebo.
1: Bagu kubwikula kole bagu kubwika. Ogo omugaire goba kubwise iwo ososo kuingira. Omwana owomufu ogwo kwetusalanga ekikakati omuntu kyeyesiba n'omuge
0: so ife tukobanga boko bekikakati nga
1: tfidi balonda gugoye nga tibaidi
0: kwe ndi kwenda kula misaku mukwano gwange bali ko wajyo yaso kuva ebusanda Jackson okuva ebuduwa musente awo ni banange ba msawo abali tuuliza mwena dada ekibuzo kyange ni ekiryo tine kirire ekisemba yo nensonga yene dada Tumaniye ku abantu abagwaine okuzikibwa mu lwambiro lwekika.
1: Soko lindi.
0: Yesebo.
1: Nini mukazi gange bamweta na mukoseroyi. Kasimolo kali awo. Edi omulangira abana abakazi banji. Oyati ayime buyemba mayuge.
0: Tino olege wankobera owundi be.
1: Abakazi nina banji. Yaba yali ebu mwagu. Yena ali awo. Yaba yali eno ebu kutula. Tine eno mbu gabule gaife yene
0: yes,
1: owa baba gabula yebu kutula eriyo kababirie kasimolo kona kali eyo pegano kali eri yali gakamwene gadimba
0: controller ali mu control room
1: nani anti yena ani galimoti buti na ko baba lati buti goboli ku tv ja kuvukede ja ku
0: KBS
1: sanyuka buti mwene nani gati buti bumwagu buyemba bukutula jako enoti
0: kale nikwenda kula msaka ku mkono gwa ife Alex Palaso kuve kamo cha ebinda mu buyengo angobe ati fetuli gumite nikwenda kula msaka ku abantu abempeza ku messages abali tuhuliriza nga muli banji mutyo tse busekerezi ndikuwe ndaba kwa onaku mwina
1: ali kubati aligumite
0: aligumite
1: nga ikuwekiriza chileche muka vye choko kumina hivirio babe
0: achikiriza
1: achikiriza
0: ee ule ya kubati ni nze akobi ati ni nze muso vya Gwauda Derek Ngobi okuva hivu kule na mtumba mwida kutuwa mnogere kumchikecha basobia wedaja ku TikTok kutemu tsa Ivan Ngobi
1: eliyo chirongero eliyo chirongero ebusogo viganga
0: yesebo
1: aliku
0: yesebo
1: yesebo
0: kale butimpe gano eliyo mkwano kwa ife Cyrus
1: Mukobe
0: Mukobe Cyrus
1: omwise Mukobe mwene
0: hey, omwise Mukobe Cyrus atulamu isa era alina okusaba kwa alina ku ndako kubira abantu maloboozi
1: yaba ayo mwami Karim Tabulwane owa Karim andisani zebugenga omwami oyo yesomera oidi twali muku nembozi nayi
0: ona kolwa ido ojaba ayo eitukulu tube ku bugenga okuba ido ndi kusubira okuba kujopa
1: kujopa leka nsoke nkuwaire bya Karim
0: yesebo
1: Karim andisani zebugenge omwami ona akanika buno budolomo obwo buno obwo busage isubi mukugu ateta ibabyuma
0: yes,
1: totwala machine yefu ile chindi kaina kukoba ati chindi
0: ndikulete byaka byansete
1: pegano
0: yesebo
1: yali kwesunga duzi bwempa yaga ya muku nayi
0: yesebo
1: ndi musonsoni yakati yasoka kumbuza ati omwanguzi asoka anti yali ku wansete
0: yesebo
1: owo kubire nti oyo jopa na yambuza ati ato wo kusatuna mukanti Mpongo Holdings yone liyo tili kwenda kumwesimbamu
0: yes,
1: ati nze mumpo wo kusatuna mukanti owa owo kusatwa inzo kusinga na soka kuba mpegano wo kusatu ayinzo kwemererwa ku Mpongo Holdings ni Karim andisani ze bugenge bamukola kwa abantu batya
0: buti ona kolwa ido pinzo kwa tijaba kujopa ni mubwengao ayinga sho ino manu luso gandiko luja kutolero kuandisa namba dange mdidi kuba tukuwandise katukutegeze sawa tuile
2: esawa didodi njire 10 edolo igulo
3: kusoga Royal Radio.

0: Ubuso garoyo radio radio arata chabazinga. Alini mawo mzinda. Mukali DJ Skom. Kuru wa munang the baddest DJ Fanta. Program wa jeta the night party. Kaswe mlukunu miru. Kaswe tuli walala. Ela aliku. Sana tuwe ulizeku. Kuzio msahavu ina mukaga. Atanu chinana isatu asamina isaru. Obaziro msahavu mukaga mnana. Chinana mkaga na. Chinana mkaga na ita. Mnachuka wa sigineyo. Omwise kama mambu zeku. Omwise kama umebano oboli walero. Ombu zeku nchaye. Eri mkolga uwe na wankofu. Awa ina wankwari. Muna mbinde ino. Chibale tibera vile yeba na mtumba. Majigita unikansa yewe kavli. Mbinde ino. Mbuwanji.
1: Alo DJ Siko.
0: Ondi kumoyo.
1: Ami nana kama umeja kuzi.
0: Eva na wali katubula ku.
1: Oh, wali kutugereza kwe mbangu uliza ejamu.
0: Hey.
1: Nkwanda, ndi kona kwa kumudala msiri le naka wakulo ya nkona kwa yenga jamu ndi na yo.
0: Bana ya kugeya, wamu ulira?
1: Iye, na ulira bulu unji yandi amiru undi yevili ya nga gira nsibe kuisimu wa yenga jamu enge mie.
0: Ya kugeyo, ulugeya na wakoba yu mkasamu liba chika.
1: Ngandi kumugulira mkutadange muzami lumagumba uno wala ikuwa lakula musakuma tukugulira inu baba.
0: Mumpe! Mumpe!
2: Yesiko.
0: Ondi kumoyo.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ewa lukutuwelezi.
0: Uwena weba lukubaku baba.
2: Musato sindiko mziki watu kutulani miki majire mika ile miyelele jiotu sindikira. Mwanange weba le ala kukumi.
0: Amina.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Musamu ina mukaga atanu chinana isatu asatu na isatu obaziro musamu mukaga mnana mukaga chinana kaka ita wanji sebo banyabo kale we na we bali baba abena wako ale muli mutya mkwano kwanga ali yoyo yandi aka Omukoba?
3: Hey.
0: Ote chisubize ibanda.
3: Na mukoba. Chiki yotavu. Siku vyo muziki tuliku uyari.
0: Amina umwe vale kusima.
3: Kale kale.
0: Kale. Yeso kusemba. Memi kwano nga baumbuza. Minga nga baumbuza. Baba.
4: Alo DJ Skom.
0: Ondi kumoyo.
4: Uwe vale otuweleza.
0: Uwe na uwe vale kujibaku.
4: Weba lokuwa yanga ni zaido.
0: Banande msanu fido na kubwe ineku.
4: Ono meiso juma.
0: Wambwe ine.
4: Na kubwe itewo imu sadavu na nizibuwa.
0: Hey.
4: Hey, oli beautiful. Handsome boy.
0: Hey.
4: Yes, Evo.
0: Otamba ira. Hey. Mutu singa chevuli gana.
4: Kukira kukuba na.
0: Hey.
4: Chala samwe utangala ntie baloti fumbira kamera ka omi.
0: Oyo ni senga busoga royo.
4: Esebo madam Esther.
0: Oyo ni Miss busoga royo.
4: Twitter na lukwago.
0: Oyo ni head girl busoga royo.
4: Kagalo je.
0: Oyo. Oyo ni tidi yango kanani. Kamangali ko
4: muzimu. Ensomba byuma.
0: Oyo. Wabango vintia. Ayi nasi sand head boy.
4: Ni mukazi wange tali ma Florence.
0: Mula koboti imwende ino. Wanji sebo banyabo.
3: Sebo.
0: Wanji baba.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wakubela sebo.
0: Ndiyo baba. Bati ate ni mbi wakoboti ya.
3: Wakanawe
0: si mekanan. Funa signo. Tuwe ulize. Kwa mba jeta dene itipate kula mkano wangide badis DJ Fanta. Mwanji sebo banyama.
3: DJ Fanta yewa letu wele.
0: Nize DJ Skum.
3: DJ Skum wewe letu wele.
0: Uwe na wewe pala kujibaku baba.
3: Tankone kubandu wana.
0: Mulala babidi basa tufwe umangu.
3: Mchala angena vile zoe
0: ni. Aha.
4: na mira baba wangu Steven Chibai.
0: Ate mama.
4: Na kona ku mama wangu na mwisi Chibai.
0: Aha.
4: Na kona ku mikwano jange jenkola na bimiri mwira bona bana ntimu mwe bari ku Chibai.
0: Mikwano jaifu jina mukize.
4: Ndi nusi gairenga ni ze Fred Chibai rwanika kumwa.
0: Aberwanika mende ino. Munda mukize abebuka tube. Ngo timbere ino. Eri abendokero. Abo tibera bire. Eriyo mikolo janga abali ebukaleba. Mchibira awo mbende ino. Mwanji sebo banyabo.
5: DJ Sikom.
0: Ondi kumoyo.
5: Weba lotu weleza.
0: Uwele webale kujibaku baba.
5: Aba weba ikuwaya ni follow I do.
0: Amina mwena webale kusima.
5: Ono kalove amuza kusinzira wale chitana ba.
0: Awe chita baba libatia baba.
5: Ya chita naba tulivulungi.
0: Mwatu sevulungi.
5: Inu baba.
0: Mwatu ya nziza.
5: Eee.
0: Nolundi kutupe tanga.
5: Ye sevo.
0: Mlumukanga ambiro.
5: Kale sevo.
0: Kale baba.
5: Mukemba Asumani ya Butangala.
0: Aha.
5: Mchala Samu ya Butangala.
0: Airaku.
5: Mukazi wangi wane na mukasa.
0: Uhum.
5: Ila sembi ayo muka Asumani.
0: Aha.
5: Na muganza debule ruka.
0: Kale baba. Mtualo mkiso kweba za uli Diebuli ya tenizo lugendo kuhida Kukube saa kukana Kana kabula kaifikani nazi Ka Esther Bana angetu asimi ya ino Katonda haba ilize wa mwatu wa ili Edyo mikoni janga haba liye kasazi Yosef tikuwela vile Na mkiza babiri wa mkoro timu ya ino Muzei Maiko Mkwenda ino mzei maliko lao positive masiglienka ili Mkwenda ino mkiza fatu mkoro timu ya ino Joeti kwenye inu baba Elio akla Uwanji sebo banyabu
6: Scorpio
0: Scorpio, Scorpio, mti Scorpio ni Eee, uli otia nyabu Obani ono
6: Mnumutu so iganga
0: Abe iganga mli mtia Mtu sinza achi
6: Wanji
0: Mtu sinza achi
6: Na
0: adina amani. Atuena nituena tugafuna.
6: Tumira kwa wantu.
0: Babiri basa tubana tuvuyo.
6: Tumira kwa mwanu angigundi na yonu.
0: Mkoboti mwenda.
6: Ewa wanda.
0: Abo teguli imoga gutia.
6: Na tumira kubaba wange na mtumba.
0: Na mtumba chitundu cha.
6: Ulafa.
0: Wee.
6: Na tumira kubaba wange na mtumba.
0: Ayo yukuvu wa
6: hauti. Ano ndi galina mutawu ni munuja anga.
0: Bala msi.
6: Tila tumire kwa wana tumire.
0: Kumila ya aziza mutesi. Abdai ganga mbende ino. Akala matendo. Akakuzo mwa nazi. Abe semwe simbende ino hakimu mkwende ino. Na mkiza haivo mkoboti DJ's kuma kwende. Program by the night party, Kuram Ganag, the baddest DJ Fanta. Wanji Sebu Wanyo Wanji Baba Alaikum Salam Warahmatula Wanji Baba Oh, Libulunji. Hey, Sebu. Nayomu Bimla and Katuveo. A Ben Sinze Sinze. Imezi nzinkweni unamkiza faridu mkupoti mwenda ino Iriyo mama wange na kasango awe bugweri Ena wangi sankwende na mkiza mzeji so mkupoti mwenda ino Wanji sebo banyabu
7: Jesukomu
0: Ondi kumoyo di Jesukomu
7: Uwe na kweza baba
0: Uwe na webali kujibaku
7: Ame na nidogo zene mdima meye na vilene
0: Ame na vilene mlimtie bugweri
7: Ame na vile wabene ino baba
0: Mkupoti mwenda ino
7: Ame na virele ila wa sigira mkakwe na baba
0: Aye chiba tichi asaze
7: Echi wati kasi sala baba
0: Echa ula nsinze ni na virele
7: Echi kasi baba
0: Kutuwe kiliza ngani diyo
7: Echi diyo baba Rekate kwa numusente
0: Mulala baviri wa zato tujiru bana
7: Fatu
0: Aha
7: Mukazi wange
0: Mukazi iyo kwa kwa mukazi atuko balina Mukazi wafu na Itaka
7: Mukazi wange za hala
0: Aha
7: Na mzo urabuanika mubandu waba geze wa virele
0: Eruanike mayuge
7: Iya
0: Yeah, I know your story, yeah.
7: This is getting a good meal, and I'm going to be the baba.
0: Kali

0: china namne na katonize mkaka buso garo yo radio. Radio rada chabazinga. Abana mbaidu kiza munike star iviri mwena msamu. Standara ashi. Otema kanamba. Obaka pini. Akechama. Oyo utangazo mkisajyo kuwangu laka sende. Bada tulimuholda ata abana waja kuhida yu. Ebleo wiki ndara yunka. Abana watanikuwa kusoma. Abana waitanika na uiche yeri kuhida abana. Tunoyo sukulu fizi mu radio bingo. Usoka radio bingo.
1: Tumirako Amisi Zipuli enkanda kulio wa muluka. Tumirako Habibu Karuga na kusume ule amusitu wa unazigo.
0: Iii.
1: Shabani Mugisha.
0: Akaimba baka itaka papala.
1: Aka papala.
0: Iii.
1: Kari. Kari.
0: Kari.
1: Ya maalaikum wa rahmatula.
0: Wa alaikum salam.
2: Wana wa balongo.
0: Tumira kumulia ino mwananga mwana mlongo. Ngo ino mkazinga mlongo. Kutumira kwa lai. Uli wa mkisa. Senga buso garoyo. Ndi bulu unji gunyavo. Zena ni musanifu vatnange. Ndika ina mungu.
3: Wanafu ni jafize.
0: Hey.
3: Wanda chatu kukola. Ngoli wawane chatu anireze. Wakusumbua.
0: Bana mtiaje. Tutati saba ntu.
3: Na yetu yanziza. Era kachuja akoba nabandi kibongere ngo gicega.
0: Batagere irala.
3: Batagere irala.
0: Mwe bali kuwagira DJ Fanta.
3: DJ Fanta mara yetu amwagire ayida bayire muko unge gabwe ine chabaira ku radio.
0: Musanfu.
3: Abaire muko waye. Katonda wali. Buli kintu chawe ile. Nga dama adichiga kusungu ile.
0: Mwatuse bulungi.
3: Mwatuse bulungi.
0: Twabere musala, mali gabere manji. Hai gato ambye
3: gato. Ke gato, nye.
0: Twasunu kame gagwa.
3: Wakovere. Katonda mwene.
0: Na ili.
3: Na avikola. Uti. Akemba. Akafe diseva tadole. Nesindi. Nina irenzi wali kumireko.
0: Eriwa.
3: Nina erie mwenge.
0: Liana.
3: Nga alizali we mutangala. Nga erikola.
0: Lindo linyakuba wano.
3: Nga aliri kumireko.
0: Nga aliri kumireko.
3: Nchidi nchidi mja kwe guwako.
0: Nja kwe guwako.
3: Wechiri uchi. Ngari wetu wakataandika tujenga mama isona wakakengu.
0: Buti uoligeme sako?
3: Uli bichirige mama singu.
0: Uoligeme sako ulikobo oti? Ulikobo abu kobe oti. Kasa uoligeme sako oti.
3: Ati hindi kuhulira.
0: Eh?
3: Chako tuhulira.

0: namukiza haidari huye mba kwenda eliyo kafuko kwenda ine kabule
1: maka wata wani robo teba za tibi
0: enobu sagara yo radio eguli chindu chinuma ayo tarabira ni gastyle mwena msambu standarashi ote mpini yeye chama otangaze nkusajyo kuwangula kasente mitwalita mitwaliko mitwaliko mineta omkusa kuida wawira akasente kaida kasimu ono wangulira wa atanu hey rako bafi batulero kuzana titwikirizibwa
1: obutele bucha bukukerera bana
0: uwanji sewo namkisa
2: hello
0: uwanji baba
2: baba we balotuwele
0: uwe nawe bale kujibako
2: mwalimu isatuliku
0: omwana weiko okobaniki
2: tuli ano era tuli ku lesisya nuba mweta soina nangaye kuza uyemba udaka district
0: abe kudaka muli muti a
2: ende ku kovera ante tuli ku
0: hey.
2: Ne
0: hey.
2: Ejamu
0: ejamu
2: aba uli sisya banji ino
0: hey.
2: Era ino era ino era ino
0: hey.
2: Ne okiwona
0: hey.
2: Otukubira owembo
0: hey.
2: Wewe lya buli antu wona wona
0: hey.
2: Ne, na adino gona
0: mm-hmm.
2: Nenga tuli kumziki jonkani
0: nizo DJ Skom
2: mwana wa iso obengo okali otuwereli ya era iso tuli kupaka paka paka la
0: meyanziri
2: kanto bireka bantu bantu
0: anguwa ilo mkisa ni woliko
2: eli ya isa aziri ewe yende
0: uh-huh.
2: Oyo mkwano gwange mwenda ino
0: amina
2: beka visa ze
0: aha
2: uh-huh. Supa emenachere
0: na chere wa na mtumba?
2: Na mtumba.
0: Aha.
2: Bayo Dauda waisana.
0: Aha.
2: Iti mutaka ino.
0: Aha.
2: Mtiba nange tubo kule dienu.
0: Eredio.
2: Etuwelelie bintu vingi ito vya makuru.
0: Eredio ya bantu.
2: Dala dala mnae.
0: Ya mtu odio odio di.
2: Aha. Ati anu kase mbye yoche bei change Fatuma soli nanti kutaka inu ngone taka zenka
0: ochi Fatuma echi ochi nkovera utikana kemba kachinyumire
2: aka kembo kakunyumire inu
0: ya
2: kale soli nanangaye kuza uye mba udaka listi
0: kale

0: kujanga mfunesa niwe na mkisa sembye yosa wenu
1: onabo mwise kamome udala nsirira
0: mkubwa inengo
1: mtabani wakasani emira
0: mkubwa inengo odeme unakoba mwise kamome atangira
1: kwewa kutuenda
0: ito ngeri wali ya UHT erera
1: yes sebo
0: ndi atangire yeye evibira vingi ne miti nakoba atangire yuka mgemi
1: onange DJ Sikom
0: wanji baba
1: anti wenye DJ Fuanta gazanda ulo
0: hey
1: imamu kube miziki atemu ajemu ayenda abantu pana omuntu wayokira bulungi na abantu
0: hey
1: akali mitakato olao
0: baratu ye ya nzamu ye bale kutusima
1: ayo wabana ikabiyo
0: hey
1: akati ahama amani
0: hey
1: onyo wa ikabiyo tijia kumu ulini sa
0: hehehe
1: ya aloa ya sese tulakalimi
0: banda mta sese tulanga
1: aye DJ Sikomu, DJ Fanta ataka nkowe mwena mwena
0: Fanta natuwena tutewe tuli
1: mwena mwena mulibantu balu njino kankone kuku kubantu banaba jile kuku
0: mulala babili basatu banaba ti
1: eliyo mwena ze wange amina na kamome ejaguli
0: bana lero, no dinga leo nasoso kukuba
1: mbagano ae ndi kuenda nkone kuku wanombone bwali
0: bana lero nasoso kukuba Yakoba yakugeya
1: iyo
0: eh hey.
1: Mugala wange asana kamome ebubode
0: aha
1: awo beni kwendo kutambiramu
0: aha
1: ya ida ya basenga wange lukia na kamome enalwe sambla
0: yeba mayugi
1: ya ida ya ba mukolume wange bamweta kiranda kiranda sulai
0: buti asemba yo
1: eibanga
0: asemba yo yo gweni kwenda
1: asemba yo kansembye yo
0: eh hey.
1: Seka olwita ebwonda ni mchala we na kirimira
0: soko omusabira kalulu
1: munange ndi kwenda atenga awe mbaire ndi
0: aha
1: abataka bebwonda mwana mwena
0: mhm
1: ngo muri kumpulize sawe
0: aha
1: seko olwito yo akoze kukugobuwoza omwidi
0: mhm
1: Seko luita tasosola mubakulu
0: mubato
1: oba mubato
0: mm.
1: Seko luita agayani wengu omuntu era seko luita ono nize wenenene seko luita tukange mukuwo zeno ai seko luita bwomukubo tya muna sawe no tiri bulungi ngakuleka so nze nikuba sababu atakabe bwonda omukisa guno tutagusula Seko luita mumumpele akalulu tujye okuwira ati abisemu
0: atera ni
1: naira kunakawa nakawa ndi kusaba mumpele amuzemira akalulu kubanga amuzemira ona akalulu kumuga akalulu ali mwebirungi oti musada wa miaka 8 enga ate wa miaka 39 mbagano ate fititwe na bantu bayikabyo
0: ii
1: ate tituwe na bantu bali banguzi
0: ato wenguzi yaba wankwe
1: o wenguzi yaba wankwe ate yaba mnafusi olwe nsonga amalanga ya ugila niwe nubiru aliko ugila niwe biru unji
0: kaili ya ili ya ugila kai vini
1: ya ili ya ugila biru unji kaili mwena mwena aliko enda mwena mpa moja kusinga kale amuza emira ya bata kabe na kawaba sazewo okumoga akalulu tajia kutuliza maziga
0: wana uliwana kawatidi
1: nze ndiwana kawa omuluka bugondo eigombo la kigandalo
0: stampo wangu ile
1: elanze nsiga ile omuise kamome udala nsirira enakawa
0: udala nsirira
1: baba
0: soko ulinde kuti
1: yesebo
0: waidinga amina
1: amina na kamome
0: na soso kubaisi mulu aliru
1: aha
0: yakoba
1: yesebo
0: mbukule wa mgeya ya maya nkoba
1: yesebo
0: mbuwafu yobuko wa irayo ere oboka alivuko kari ya biyabuko
1: na vwayo
0: watuli yaku
1: na vwayo kano mbaisa waguma na vwayo mbaisa waguma jowari msalamala yaga ya ninze na hali enko koti otindimala mjimala wamu
0: wamu mbisa kamo mbegu sito niyetu liku eno saa eno yei dodo nanda ji
1: ulira
0: bimera umere buli wamule ka tulimbase ko lito tyo
1: DJ Sikom
0: wanji baba
1: zina mala mwa maloku nkoze seri nagano
0: eh
1: wentuko butuka abantu bakoba ndo mukulu watuse
0: atenga zoni yatuli kuyanda jenda jingani ngine idongo
1: here
0: amadi manje
1: obo nganzirira nganje wamina naka mome ngandi sendaji amina naka mome kangu komele kendi kwe uwondi pakala
0: utajayo kwa amadi
1: engo kodi jakuwayo
0: utajayo kwa amadi kwa amadi ilo doli merovu wanga hote ngalira ku Dala Ansirira enakawa Kale ni Aziza ino baba dada jali omkoboti mwende ino Tumira kumzeye ire ni mchara wo mkoti mbende ino Chira vire joti mkwende ino Elio godi na mkizawa mkere na mlondo mkoti mwende ino Mzeye iba ikuta mkwenda Tikuera vire baba Na mkizawa mzeye vidara Mzeye chige mkwende ino Kupawa ikasozi Akakemba kameyoko lugabita movia

0: wanji sewo banyabo wanji baba hello awe kalulu mli mutia kalulu bugweri
1: sewo
0: hey
1: antimira kuba
0: aha
1: mp2b
0: mp2b
1: hey eh
0: goli kuba
1: sewo
0: mumbo niranga irala
1: ino namba nino
0: eh
1: asaba kemba kangame amazi
0: saba
1: Kemba saru ya Simba.
0: Kemba chi.
1: Goyenda.
0: Goyenda.
1: Kemba kumbi kemba ino.
0: Okawele izani mbuo buo.
1: Numero kwa chete ichange. Babili apostia.
0: Babili yani?
1: Apostia. Ya kwa luke yo buwolo soma.
0: Jiwa mtola.
1: Ina mtola. Angumye.
0: Ya bana chirunji.
1: Anda virire ino.
0: Aha.
1: Tantumeo kwenye nizo iwangi.
0: Ani.
1: Lakana basula ikia manyele si iwangi. Ni mama wangi ya nzala. Na iteze mali yangu.
0: Asemba uti yangu.
1: Tantumeo kwenye nizo iwangi. Emanga
0: huu. Buti asemba yu.
1: Mbiye yu mwa inezo iwangi. Kari. Kari.
0: Kari.
1: Kari.
0: Kari. Niwa sembie yu.
2: Hello.
0: Wanji baba.
2: Hello na wadukunzi ili buluri.
0: Ewa.
2: Buluri na kasongola.
0: Oliyoti ya sewa.
2: Buluri na oliyoti ya.
0: Abe buluri mtu singa chii.
2: Maa bigo onkani salo gali kutuona.
0: Ausalo mtu singa muku salo eno kati kati kati.
2: Kati kati
0: gali kutuona. Tuena hidi tuwaba sinze muku kati kati.
2: Ya inezi wakula msaku.
0: Kula msaku baba.
2: Mkazi wangi.
0: Mkazi wochi wafuna chisikize
2: Maria mama avana
0: aha
2: mulamu wange
0: amlamu wochi
2: ezire kitega
0: wawa
2: kitega kitega vula wochi
0: aha
2: ala msa mkweli maangiru bate kutenzire kibera kando kutenzire lugazi
0: asemba yo
2: lebi alibinda mtauni Mko ilinde ya zavala mwisale mati.
0: Kati soko ilinde kuti?
2: Wani?
0: Abe bululi oba koba?
2: Hei.
0: Bazane radio bingo oba wangule kusende.
2: Bazane bulirona.
0: Bazane star ibiri mwenda msangu star ndala shingata mpinye ye chama.
2: Itofo.
0: Ngakemba kanaka mnumira.

0: dachi kebula dachi kamukaga donko kwesa omwera edo okunjo obedo obwire mulufiri katupatukali tubalo obwire nga bukyere mtu akobalo na ko rundi mu buzungu bakobasa amukaga da bwire mwebale kwenda DJ Scom mikwano jange muna wana amba na mbende ino te mikwano jange abalie nsinze abalie usimbati abalie na wangisa mbende ino
1: mweleke nchine kunti kariwa katinga ndi gumunda mweleke nchine kunti kariwa katinga ndi mwina
0: iwe gumula wugumula
1: kariwa katinga ndi gumunda
2: gumula omuzubuka gumula

0: Anji gumula.
1: Jessica.
0: Ondi kumoyo.
1: Munanga iwali mfira mchifuote rejiranga dambi na nata omejaguzi.
0: Awe jaguzi mule mutia.
1: Ndi kwendo mpe kwa kema kama lagaro mkazumusa ide. Nga gero iza maulisa ba musota mwana wakuliriza. Ni buda la mfiri la kamununi la waka zawaza ide.
0: Ayo omuli renga akugea.
1: Muli, leku mbaze tuwa yokera.
0: Ana akugeiza, ya kubambu isi mwiu yagwa sinu madi, bichi akuida yomuko.
1: Aina alio waguko kukuli ya nana mutegekera ila.
0: Oyoze kembachi?
1: Omukazi omuza ila kamaragala.
0: Omukazi omuza ili?
1: Aba uli niza aba usoga wano wana na kabarumbire, ni misa adange msa minu magumba, weso magumba unavula.
0: Eno usoga
2: aloyo. Ije chiko.
0: Wanji baba.
2: Wabulo ugumula.
0: Ngumu ili.
2: Abantu tebagana kutenduka bakumula bakumula.
0: Bato bakumula wena kumula na. Hey.
2: Bana wena waida ku radio buchoka.
0: Hey.
2: Musa daino.
0: Wee.
2: Ogumwire ndongo ya malakala no muntu yadia.
0: Oyoni bamweta ivulungo.
2: Hey, ivulungo mana we bale kumukumula.
0: Mtu gumwire.
2: Era no yimalagala yeno dakutuga mu kwapo.
0: Kale. Aye kabaka buzente yani.
2: Awo dakutayo. Dakutayo fuina malagala.
0: Fuina malagala. Kona kona.
2: Fuida. Yes, evo.
0: Kale. Kona.
2: Kona apa fuida kabao.
0: Kale.
2: Katonda kutukumi.
0: Amina.
1: Ayo le. Pia kuleka kubaina.
0: Wanji.
1: Alo sebo.
0: Wanji ba mama.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amina meka mwama ya analikuwe ya mzawe bali kutugumulila.
0: Mbagumulila mgumule.
1: Aveja kuzumulewe na watumulile.
0: Hehehe mwile imwe.
1: Alo sebo.
0: Hei.